Simane ngiyeke phansi uma uvike entombini yakho ufike ushele ngegama lakho.